0: mie dakpene mia dada ewe dze mia petɔ yesu kristo ye dze na ŋti kɔkɔe mia se mi gba se ɖeke ye mia nɔ hlɛ dziɖuɖu nyuia na mi eye mia gblɔ kpɔ be gblɔ akpa gbogbo tɔ le ŋti vɔ aɖe enya ka ye kristo gbalẽ dzi la gba gblɔ na mi to dziɖuɖu nyuia dzi o me kawo ye kristo le gblɔ nya na o eye nya ka ye tɔ tututu kristo le dzi la to na mi o alo me ka ye be le dzi la to nya na o mi kpɔ bena ne mi dziɖuɖu nyuia mea mi la kpɔ bena ele gblɔ nya na ame ɖewo farizitɔ ɖewo ŋkɔnɔtɔ ɖewo be le to nya na vɔ aɖe gbe aɖe ma biɔ ɖoko nya alo la biɔ ɖoko se bena ɖe enyawo be le to na nene be amewo le gaƒoƒo ame aɖe nuka ŋtsi wo le xlẽ nene be dziɖuɖu nyana na nye gbe ɖo nuka nya ma sɔ egɔnyi bena mawo be nya eƒona nuƒo na ame sia ame eƒona nuƒo na mia dometɔ ɖe sia ɖe eye nyawoa le ponpo na wo tsã keɖe senyi kɔnye enyawoa le ponpo na nye tsã ke le ponpo le gaƒoƒo ya mea enyawoa le ponpo na mia dometɔ ɖe sia ɖe eye nya ka ye kristo le dzi la to na mi o wo be agbledala edo wɔnyi be agble eye besɔna ame kowo dzrana agblea me ɖo ye ŋutɔ dzo yi mɔ dzi egɔnyi be nene be amewo la dzra agblea me ɖo ye nene be agbledala enyi me kɔ nyi yesu kristo eye ame kowo ye be le dɔ bo ne dzra agblea me ɖo ye ne yayi ne ya gbɔ enyi me kɔ enye gbakudo nye kuɔ ke nyi kristo tɔa nyene be amewo ye kristo xɔ sɔ do eŋɔnyi be agblea me keŋ gbɔ ye be dzo yi mɔ dzi eye ye be gbɔgbɔa eɖewo la va biɔ akɔnta nye gbakudo akɔnta egbe aɖe ɖe eŋɔnyi wɔn mi la ɖe la sɔ na kristoa alo enya ka ye yi kristo le dzi la to na mi le ŋɔnyi be enya ya mo mi kpɔ bena mia dometɔ ɖe sia ɖea mia nɔ gblẽ zã ɖea oyɔ mi vovovovovo ye ame sia me xɔ enunana vovovovo enunana ko tsɔ xɔa ne game sɔa o la va ɖo eba kɔnta si be ɖe ke ye o sɔ talento ɖeka na ame ɖe va sɔ ame ve na ame ɖe sɔ ame tɔ na ame ɖe ye gamea va su ye yesu kristo va ɖo nene ba kɔnta ye o xɔ le ame ɖe si ye o gba na ame ɖewo nene ye ela ve me ne nye gbakudo kristo tɔa eye bena egbe mea enunana yesu kristo sɔ na mi mianɔ odziltɔ le vo na tɔnye tɔnye le vo ne mama odziltɔ wo kele seyi kɔnya tsã tɔwa le vo ne tɔnye eye ame sia ame agble ɖeka me miakpata mi le eye mi la wɔ dɔ ye ne gaƒoƒoa sua kristo la va ne kristo va ela biɔ edɔ ke sɔ na mia ba kɔnta ɖe la biɔ nye kuɖo be dɔ ko sɔ na mia ba kɔnta mi ɖo la ɖo akɔnta ne mia be dɔ ko mi wɔwo ɖe mi wɔ nyɔ ɖea ɖe ke ye kristo dɔn ame dɔdɔ ɖo ɖa ne baba xɔ vidio ke ye okpɔ aɖe ɖe wo ƒo nene be amewoa le nene be teƒea miagblɔ bena ame ko ame ɖewo tsɔ le wɔna ma wo be dɔ ke ye woawo tsã wosɔ woa be ƒodosɔ ɖo ŋkɔa nene be amewoa ne wokpɔe bena yewo le ma wo be dɔ ye ga le mea wo la kpɔ be wo ŋgba nana mɔ bena ɖe enu ke ye kristo sɔ do woa mea yewoa ze yewoa do gbe ɖa ɖe amewo ta egakpo xɔna le amewo si yɔ ado gbe ɖa ɖe ame ɖe ta na ame ɖe vɛ ado gbe ɖa ɖe tɔ la trɔ ame ɖe ame ɖe sɔ gava keŋ gbɔ hoe nene be amewoawoe ne kristo dɔn ame dɔdɔ ɖo ɖa wo ƒona amewo awuwo egɔnyi bena nene be nu ke kristo sɔ na woa etrɔ zu nubu le alɔme no ke wo ŋgba le dzi bena kristoa ne va ne bava ɖo akɔnta kudo yewo wo sɔe lanɔ ze ɖo akpa saga dzi nɔvi lɔlɔtɔ le kristo me nye gbakuwo le gaƒoƒo ya mea enu ke dzɔna dzi ne nya le kristo ŋutsi ekpɔ nyi bena gamemu yina o ne nye kuwo mi gbe le agbe ye agbe gbɔgbɔ gbe le miame kpɔa eye ne mi le sebenyi kɔa fi ke mi gbe le sebenyi kɔ le kpɔa mi la teŋtrɔ dzime ena mi nene be mɔnu kpɔkpɔa bena yɔ enya ya ye kristo le gblɔ na mi egbe nye kristo le gblɔ apɔ asi akɔa bena ye kristo le gblɔ nya ya na bena ɖe nu ya ke ye wɔna ye ŋu kɔna kristo ŋutsi oa ye ɖo la trɔ dzime kristo le yɔ nye gbakudo le gaƒoƒo ya me ne dzimetɔtrɔ mi ɖo la trɔ dzime ne mi trɔ dzime oa gaƒoƒoa la va su do mi eye ne gaƒoƒoa va lili mia mi la kpɔ bena dziƒo fiaɖuƒea ma te va su mia si o nɔvi lɔlɔtɔ le kristo me mi ɖo la yi miaɖokuiwo me akpɔ miabe nuwɔnawo ko mi wɔnawo nu ko mi wɔna le anyigba dzi o aɖe ame ɖe mi nyana nu o o la tin fun igbe kaka san la doa examen dodo fa ne fi ke zanve dodo lo voye o npo sogbo ware fi ke o jayo nyake mina biora mianu no ne ni be kristo va yo egbe vivi jen bo ne va de fi ke o jayo mi ra biora mianu no nyawon eye enu ki de kape ke mi ra ona emi na no gbe soso je yin be na mi a so gbe na mi a peto yesu kristo mi a so na gbe gasi agame mi gba gbona be na re a o eso amatro jime a o ni so amatro jime e a ma gba wo evide ne wo evide ka do afire pa amatro jime e ga ke mo lo wo eso do afire re amere mi na no re ne kuvali liware olava tro ma wa be ne no te atro jime ke gbo ne a joa mi a ja gba gba be na mi a mi a ro kome mia yi mia roko me e mia trole mia benu ono me mia benu maye maye komi ono wa mi on to keke me sia me jesi be nu von de pepe ke bo na ye mia roko me e ye en de kai mi rabi o ma wo yi benu ne so ne na mi nu sen e mi on to mia hlo mi ngba so lo aso do me mi ngba so lo kem aso pura ta me gbon benare ma on to va we na mi o mo yi na ne ne o ma o ma ke de me na o o la gbon ma o be ne pere ye nchi if you on to chan o la no hlo fiko ina ye ne ne benu fun ye o jere me a ja papa be na de fun won gba iko fiko no na ye o jere nu fun me a gba ina fun ako ne fiko yo na le yo ve jere nu fun me no yo gba iko o be na ne mi be alo mi o e la na be mi e zo ma fun me re nka mi o mi an le da ya ja papa be na nu ko na na be e mi mi te no na mo be mo jo wa ya ja papa be na de mi a de benu da de mi a tem vo eye mi atin no kuro mi e ma o
1: ni na ogbise ego mi ni be mateo bagbara tabla var ke jimile ro wa mi le popo ku bla to vo e ku ku bla ne vo to an fi be yesu le gogoro be na ne ne mo wa ho ma fi adu pa le mi asi a chona amububu we e mi le se gome a ego ni be mi ani mi ti ni ko se to ku ku vo a ga me le va do a mi bu nu ona wa mo ja ba pro mi ai ma ugbo mi le pera nu ona o pe ni ma wo yo mejeje agbono na o pe ego ni ma wa gro be na ye ve ye do a chinue wa ba po ku ma ku tete ma no ma no le di nti si a ma tete na mango ka no me a o chaka ne kwa chike vo a me na mango vivi a be ni no ya po vivi vide a po vivi vide mi le pera ego me ni me mi do la a chichete ala gbe o chode bi en to da si ale mi esi ma le jijifo ngba gbo bo a o ye mo kayo ogise gbo de ba ye do kunya re jina na no bi ne mo ba na yi to ba de ba fofo e ne kulo ba jwa mo fi ya ke ngbo bo ba de a o ku fofo mo po na nufo ele pera a mo kuku la baji nya ku fofo mi le pompo va ko se to e ni le to ti ko bo ga se ga mo fofo wa jagodo e be ba so ke o Novio enu le mi anti dole mi anti dole mi anti mi akata mi le gbe ho mi le da pa ko se to mi e to ti agbo bi bi ara ha to mo no ara lo mo no ele mo je re de gbe fa eva be ojile ne ra ju e jile gbe fa de ele fu popo to o to bi an no bo no popo ele gbe fa de no nu je e ji mo to do no fu ba u ja bo no choke a me onu ku mo ni one choki one jagba gba na donu ki na de ka kristo be cho agbele de se da ye be dolo be wa po ku tete juele mo wa po ku tete juele mo ne va ya va me gba pe o nu ka kristo la te ma pe ni pe o agbagba ka je mi le pe ve boy ke kristo cho na mi e do a keketa ele ki ka mo zia le ke gbogbo gba le mo pa dola fi le pe fi ko la no vi o ne pe la jagodo amo ne pe la onu barabara de jo amo ne pe la gboya de tu ese avo ne doje ave bi e no mu de jo e do gbere mo ne de le beji me kwa no reka e je gogwa be awonu ni de ne voye o le ne tepe a ya no kroji gbe se gbogbo be ye be nu vo ne pe gbaba du e jo no vi o mi le pe a ele vo vi de be ve gbele o chona mi me mi ade ne mi ade ku tete ni o ne kaka gbaba e ba ko a me ku mi a e ve gbla wo peta poya enja sugbole lo ko se meje ame enja sugbole enjo kekele mi agbo ele mi agbo paulo be enja la chore gbo pe e be la fojino la fotopono ngba gbo be ya fotopo alo e jiji po avi ape o enja la le gbo o mo hian be ma gbo be na nyi mesi o ma unya mi le le gbesa gbo le gbo la fi ku gbo gbesa gbo No, he na me agbre, I was a very agbre be nya. Na me agbre was a be, ye tu nya ne ntwa e be very agbre afide. Ntwa na me ma no la o. Misa. Amo na mo do nya a be nya kimi no do bi popo la afide. Alo mo ye gbo be gbro nya de ne ye. Awo. Ma wo gbogbo an te de na na de go to fie na. Ye gbo na be agbe yo ke bi la bo nyo mi ne doli. Kristo be nya, e ye pepere de mi ti mi te nyi na ma wo be vio. Mi te nyi na ke ke lu me vio. Na mi se nya mi wo de ji. Aye de simo wa de jo o me ja po de me de pe me ja ju o chon e vo e te ma wo nu e ke duro la jigba ja va po ndro gba ko jo didi le bi le pa po ndo gu me to fi e de funo ne nya mo ku vi je ya me le po ndro po zerka na me be mi anu ya to lu pa ke ma be po ndro po zerka agbe yo ka ta mo du o ja be to adro po gbe si egbo be jibo totoro e ba gbe Kristo to lu edo gbe si egbo be jibo totoro egbe adenu ka be no aso ye gbe be de kuku re rabi de nu ka mo mpo be nyemu wa nyodo da si nyama epa eso nyenu ke mi wo tware mpo be munyo da si nyama dadi epa edajwa mo cho ga dadi o de vio ma du no egbo ba vi ti do ha ma on to adu no ku do ra ha ma ka ke pon yo na gbono laji ka chovo ka ke pon to agbono laji ka chovo va na ma o be nyale mi amia ke egbe wo na munyo na na wa se ri nu ko wa munyo de papa nu ko egbe adu ya munyo de ne mi no du mi gbe do de pa mi cho ke mi anu no evo ne mi ko evo je agbe agbajo le yin la agbe agbajo yi eno vie ka ka de ka o bo gbogbo ba kristo le bi mi la ni gbaji enu ko mo sese ne no vi ma o be nyami me se de cho na do kwa chi o epe o awo ma o mi yan mi se mi to na dole mi o to be ba fo mo ku mi abo fo mo mo pe mi esran o ji pe mi abo vi oji e be dagbre ba po ku teche ma do ba jo e je re ka ma o de de gogbere ka gbe le gbe do ra fo de ye mi le gbe do ra pa no bi a ho gbe zerka kristo be na ye do a chi nue fo e be ku teche po le ji a me fo mi da be do gbere le a me be vi tu je ni fta figan e figan no lo achi gbe mi lo ene no nu ajo le do yo ve mi me do gbere yo ho gbere ne e be do achi ku nue ve ba pa chi ku ma no ma no e go ni be ma u be nya ne me le ji mo no wa gbe bara bara bara bara wa me che yo fu kple nu fo wa me che keke yo kple do mo ve vi no vi o be nu le ve do mo no enu yo o keke fo de bu e gbe be ma choke o ga sie ga ma nya ma ko to na ji mo no ne gbe gbe agbo cho vo be choki vo le ko bi do ho gbe sie gbe gbe e fo le kristo bo kru anti kristo bo do cho la ka e ni e ka me ni e do ka mi le wo ne kristo ne vela pe bo ku che che le mi ma yi wa me kru mi be di po fi arfo e me ne su mi ato e do me le mi me le wo e do ele mi agbo san mi me le do de pe tete le njo no vio ma unya le do un se nyeko ma o gbogbo ne pere nyeko nchi ale gbogbo mi gba ni kristo to go ta apu nu po agbro nya enye mi gbro mi ma o de jo no vio e da go do are o do ye gbo no ve bi bi bra bo no gba kro mo le ke ve ye gbo ne mi ve gbro ne mi se go mo wa o ne choki no ma choki o no bi be to su mola alo nu jola e wo do da si over ma unne pere mi anchi
2: ma o ne mi po be miano ponposo e no afike mi hele gbe abe gomea o le gbon le funa be o la ho ma o fiaru pele mi asi la so na du kobu no bo la ho ma o fiaru pele mi asi a ho le kristo to re si a ho le kristo to si a so na du kobu e gome yin be na mi ato e yin ma o fiaru pe voa de ke yemi la le benin mi mtele le benin de ke mi la le benin ma o fiaru pe do de ke yemi la dagble do de ke yemi la le benin won won la gble me do mi mtele we e do ke la sina nye gba kudo we gbo do da si won e le so kaka po me so po me me kaka je yigenu e go me po me me po mi na to ji so mi on to mi po me me a to ji so a ba je yigenu mi do la do amerike la do ni ko nyoe la fille pepe ke mi le toa mi nya be na a me sha me maten ko mi maten ko ka ka so yo voa o do la do ni ko de ke ye no va ya o la nya be na do o kristo to va yi o la nya be na do ni kristo to o kristo to yo ni yo no pompo la nya be kristo to ni ngba pompo vo la bo be na de satan be vie yo ma o be nya ne ma o le gbrin alo ne mi le gbrin e tu na jire do o la no afire o la so be na de amede se be nya vale gbon le fie ma wu nto eji eji be na no ne se na tro jime
0: nemi se gbe a egbe egbe nemi se a mi a jago gba be na re mi a tro jime mi a bi oma o be na re ne don semi ne mi a tente da le nouveau gbo egon ibe no ho du pofi a repere mi so na me bu egon ibe mi a ba gbe nu no mu yan mu je o enchi o kho le mi a si enchi o bora kho le mi a sa so na ju ko buru ju ko bu ko sa o ja so na amo mu yin be na kristo to oyin mu yin be na amo nchi e jifu fi a repere le do ni gba ku nchi be le do e kristo le na mi egba be na mi a jago gba ni mi a tro le mi a be ju o mi mi a tro mi a be do mi a mi a ro ko mi mi on to mi jesi mi a ro ko mi jesi mi a ro ko de ke ye fi ke mi to kaka mi do fun no egbe a de ke mi lo kaka la te to le mi a mi po be na ni mi on to mi mi a ro ko mi a mi la tem a to le ne be mi ma o ne do nu sin mi a do me to le sia de ma o ne e be gbogbo koko ya ne do sin a mere la fire ne do sin a mere la fire ke ngba do sin wa ne do sin mi be na de mi a te ma no mo aji e be gbogbo koko ba po mi so fi fi a so mi ma vo amen obena gamia esunami
1: mi dakpe emi mi abe to do wo ma wo ne yira mi ne do se bi mi aga no du na ma de mo nke ke o bona mi aga se mi no vi ogise ko do me nko e me gbe ya se mi abe nko ma wo ne yira mi le ma o to ma o vi ma gbo ko ko la bo nko amen ma wo no nyu na mi lo mi bi ala ma se na mi se
0: amen.